wo nyama wo cha wo tufu wo wo dia wo su cha wo nyina fisa wo wo nyina nyakopani wo abodi nyina

ka wo so nye obia ahofe ene yeli mo nyama ewo yen dibra ye wona ma ye nyeso en che ye mi ano ya benya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye